0: so ti di ti emu nbe mo se so lale toni
1: ori aya le
0: e mo gbagbe o e fi so wa lafia ke mo fi jeun o papa julo eyin to je pe e fi business yen sise e mo fi won fi keje ki mo yin lowo o
1: ati si wo kun le oni itma o
0: e mo je won offices je na yo se mo pe 6 o yato si 9 eh eh te ma wo lato po do ti je ma ko si o le je 6 lodo ti e o
1: papa ti o ti se
0: ale rebe na leto e mo gbagbe laipe laijina a lo si abala ta pe ni sosiori se gbagbe pe ni jejo odo awon olorin nla lo pe awon party wo le lo ti wahala ti sele nigba yen to je wipe olorun nikan lo so idele se ri ti tale toni in to mo sele ti opoloko to ti se yin gangan ri o na ni ti mo si fe ke la anfani lati pe wole
1: ajibona akawa je gaunso e mo le na nu wa so
0: tori pe opopolopo awon kan to ma nse wa to ma npa yin lerin to pe ha se mi na lo si sele sisa ni to ti wa sele seyin gangan ri na le bo fe so lale toni
1: kwala on ba ti pe pe jada ti lo luwa e ton sare fun ti mi la ya bale sa tramonya